Linda Carlisle her. Heaven is a place on earth. Det kan godt være, det er lørdag, men derfor kan man jo godt gå rundt og være småforelsket, ligesom The Cure, som du får her med Friday I'm in Love.

Ariana Grande her med Hate That I Made You Love Me. Vi skruer tempoet lidt op med den her fra Doja Cat, det er Say So.